0: mẹ tôi, ngô mà ngô chết chết, mẹ tôi là chết chết xong mà mẹ tôi vẫn chết chết được, đó. Mẹ tôi là những gì bạn đó, à cái chuyện gì mà nhìn khác thì thà ra mà yên lắm,
1: đó, đó, chết chết xin là gì mà,
0: cái đấy khi xong đó, à, người cái ông chả xong đó mà yên lắm,
1: đó.
0: Чемо,